0: Mais eta jap dan yanki jap le eta ci ni nga mené waye boy def eta tamit mën na ñew gën la renforcer ci ay moyens pour nga gën ko yombalal lolu day am donc bo don wax ci lolu lan lay don
1: lolu dal bi fi président El Malik nekké di suma xarit tok nañu munema su événement jotaté del bind nit ñi del bind direction yi nek ci ministère bi ñu lay jappalé ndax lepp day gis ci yow dan bima defé lolu dan na bind direction yi kuma jappalé nak c'est que suma bindé duma insister doma jappalé d'accord suma jappalé wul duma insister demon nako ba mom ci bopam ministère ba ñëwé ministère ko ba mom su magal joté suñu dem Touba suñu démé ci Seigne Moustapha ba ñëw day jaar fi nga xamé ni moy base ba su démé limi ñëk def moy xawma ci ministère bi la xawma lu ci ministère mais dina ma won néma lamp yoné na la nangam dindi parce que xam nga soy def nit di gis ak day sawar xam nga autorité soy def yu yo xamni
0: da fay gis day sawar manam yow reconnaître sa liguey ba tax yow ñu gën la ñew dolel la lool lay wax
2: té comme yalla dogon na da ngay jëré association peut-être que yaay personne morale lui mais li ci ëpp solo moy association mbotay la té xéena ay nit ñoo ci liguey ku ci nekk tay am nga wall bo xamné tay war nga ko ci mëna liguey kon amna lo xamné tay suñ koy def dañ koy def ci tour association bi ngir gëna mëna yomba liguey bobu
1: waaw c'est que nak association bi dafa am lo xamné mom la len legui sax moy lima wax la commencer boy tukki di ya naka jek man ma dan def lepp man ma dan def parce bugul xam nga dama don bagn ay nangam ak ay man def na li wak ay diw yonne na nangam ay joxe na nangam motax sama responsabilité la lampe di defé lepp
3: Radio Sénégal International 92.5 à Dakar
4: mon ñu deg sen mbokko sen xarit muy Pape Fall yalna yalla defal ko jamm jafal ñu jamm ñun ñep gannaaw lolu mbokki julit yi suñu waxtaanu tay mi ngi ñew ci benn jigen jumon gor jigen jo xamanteni ay le yewen alquran bind na wax ci mom sahaba yu bari yonenti yu bari wax nañ ci mom yonenti yu bari wax nañ ci mom mu nekkon asiya bint muzahim mu nekkon jabaru fir'aun mu nekkon ko xamanteni ay le yewen yalla nak joxon nako tar yalla jox ko xel yalla may ko alal te itam nak turam tuddu nañ ko al ci alquran way tuddu nañ ko ci histoire ba ila yawmiddin turam du fay yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala moma yon asiya bint muzahim xam xam yalla may ko iman yalla may ko tar mu nekkon soxna fir'aun mu nek ci bir palais bi di dundu nek la première dame waye privilège palais bi dex gi ci palais bi fleur yek gazon yek jam yek takay yek boy yek lal yu rafet yek sol yek yep dara sonu lu ko ci dara yimu ko ci dara tenku ko ci yo yep dem na ba jisutu ko mu nek jigen jo xamanteni ay le yewen jigen ju am fit la won jigen ju ñeme ci jamono yu metti waro tuup top diine yi yonti yalla Musa ci jamono jojo xamanteni kat jëkkeeram taxaw na ne ana rabbukumul aala fir'aun man may yalla bu genbe koy waxuma yalla yi ndaw yi amul de xereem yu ndaw yi amna waw nangul na ko ñeneen ñi waye man may yalla bu mag bi man ma gëna kawé ñep loolu fir'auna wax waye tam mu am soxna su bax moy asiya bint mazahim soxna si gëm musa deglu musa woti musa ga musa de kennal suñu borom nekkon ak musa ci palais bi xam kan moy musa gis ci mom ay kawtef ak ay qualité mom asiya bint mazahim gannaaw biñ ko faré mom musa mu yaru ci palais ba ba kérok bi mu réyé ci nitu fir'auna ya nitu égypte ya ñu japp ko bu koray mu daw dem madiana nek fa ci shuaib diko samal jurom ñetti at ba fukki at shuaib may ko domam way buñu fatte tam buñu fatte haruna domu ndayam wori won nako ba gis ko fekk ko fa ñom ñaan ñepp ñu nek ndofa way fana nak ci jabalu tur tur sina fala yalla yonne musa mu nako delul egypte wo fir'auna woko kennal yalla wetal ko mu baye bokale yalla gi baye feug deñam bi muy def mom fir'auna no tup baye bokale bi yek ne man yalla ma binda asaman tim ko mako binda bind souf si wacce taw di fenklo jante bi penko diko sawelo saw indi weru ak bidiw yi talal souf si mu tere surux waye tek asaman bi ci sen kaw mu nek mbar ti danu ci sen kaw ki dundal di re muy man mi yalla yonni na la yow musa yak haruna dem len wo sen mbokk momu dibour wax len ak mom wax ju dal wax ju tey wax ju am yar ndax nak bour la ci bir xetam ci bir nitam way na ngeen ko wax na baye bokale yi wetal ma man yalla li moy message Musa bi yalla jox Musa muneko demal ma ca fir'auna nga woko mok ay nitam ñu baye bokale ibadallah jamu yalla mom asiya en ñepp xam ngeen ne mi ngi dundon ci suufu teranga jami wor ko bindani garde corps yi palais bi château yi ndaysan lepp wor ko lepp lo xalaat ci tar ak rafet ma nga fa lo xalaat ci xéru xétu or boyetu libidor ay or khalis wurus asiya bint mazahim mu ko yor te mu nek nak première dame xam nga jigen mom li moy sagam moy nga nek fo xamanteni lo beug nga am ko lo beug tak ko bo beugé dem sa dag yi jami yanu la ci kaw yobbu la fula neex xam nga privilège teranga fi la yem waye li lepp taxut asiya bint mazahim takayek alaliek jamaayek oriek palebek chateauyek dexyek fleuryek gazonyek lepp de ko sanni fele dekmal boromam muy yalla suñu borom bi tabaaraku nangu wote yonti yalla musa alayhi salam Allahu akbar ni la asiya bint mazahim def mu nek nak jigen ju mon gor jigen ju mag jigen jo xamanteni l'histoire bind nako te duko bayyi mok jigen jo xamanteni gemut kudut yalla bayina poukere aduna ak xewalu aduna yeb banex yak tar yak lepp deudunako mu dekkmal boromam gem yalla deg iman mom mi nak ñepp xam nañ ne yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala tuduna ko ci alquran mu nek royukaay bu mag royukaay bo xamanteni royukaay bu baax bo xamanteni dana dess ci kaw suuf ñi ci joxe exemple mom ci jigen buñuy jigen buy jigen rek denañ ko joxagne ne ko ay so melone ne asiya bint muzahim bok na ci jigen ñi nga xamanteni ño gën ci jigen ni ci yalla xey musa bind mom asiya bint muzahim mom mi le yalla wax ci alquran joxe ci misal wa daraballahu yalla joxe na misal kan masalan misal ci kan lillazina amanu ñel gaay gëm ñoy kan imra'ata fir'aun allahu akbar jabari fir'aun ci alquran deggal yalla mune koy joxe misal dal doyna sekk misal muy kan ñi gëm ñan jabari fir'aun moy kan lan la wax isqalat mune rabbi yow sama borom ibni li ayow yalla tabakhal ma enda bayt enda ka ci yow baytan fil janna dama bëgg nga tabakhal ma kër ci al janna yalla xorna palé bi xolna ngindi xolna li ci palé bi yépp xolla waxandi takkay waxandi yéré yi armoire yi double li yépp yalla dëduna ko wut ci la yow poukere aduna yi yeb ak fir'aun lepp lu mu am mok fir'aun ak lamu am yeb alalam ak yeb deuduna ko wonna ko gannaaw dekk man na jëm ci yow yalla jayna yeb jënde lako yow suñu borom ndaysan munis qalat mun yow rabbibni li indaka baytan fil janna yow yalla tabaxal ma keur gu gëna dakk palé bi fir'aun bi man gisuma palé fir'aun man aljanna la gis ngindi nek aljanna la gis kon wonna li gannaaw yow yalla ya yore lune man nga ma tabaxal lune aljanna ndaysan wana jini yow yalla musalma ndaysan min fir'auna ci fir'auna wa amalihi ak ay jeufam yu bon bëgna nga musalma ci mom fir'auna ak ay jeufam yu bon wana jini yow sama borom nga musalma min alqawmi zalimin way ay nit ñi nga xamanteni ay togn kat lañ nit ñi nga xamanteni way aji yéfer lañ bugun lu bax duñ andak ku bax duñu def lu bax bugun nit ku bax yow yalla dama bëgg nga mussel ma ci fir'auna ak ay jëfam ak ay nitam ak seen jëf yu bon yow yalla li sadaqa llahu alazim li yalla ko netti ci alquran wax ko yonenti bi ne ko gi nga li de ndaw soso fi jaron la grande dame jabari fir'auna ci jamono yi musa li la waxone beddi fir'auna bako ak mbollem lo mo am ci ay teranga dekk mal sima man yalla yow muhammad dana la ko wax mala koy netti lil fekk woko xamal ni ki misal royo kay la ci diine ji fo ñu tuddé jigen tuddu ko fa asiya nak nekkon na jigen jo xamanteni bokon nañ ci jigen ñi ñi gëna sopp ci ko suuf mom asiya bint wazahim ba yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala tuduna ko ci ay ay yu bari yalla tuduna ko mu nekk nit ku mag nit ku reey jigen ju mon goor jigen jo xamanteni mbewte ak yaqute top ko motax yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala waxon na ni ci suratu yusuf inna fir'auna la'alin fil ard wa innahu lamina al-musrifin suratu yunus moni fir'auna kat mom dafa nek ci kaw suuf di reey reeylu di ngand ngandalu waye mom dafa bokkon ci ñi nga xamanteni kat den doon yaq ci kaw suuf ci sourate yunus aya 88 waye tam mbokk yi lañu japp ci mom asiya bintu mazahim mu nekkoon jigéen ju baax jigéen ju oyof jigéen ju gëm jigéen joo xamante ni ay li yewen ñun ñépp dootuñ ko fàtte jigéen la joo xamante ni royokaay la teraanga yépp tase nañ ci moom firawna jàpp na ko yeew ay buum ci ay loxam ak tànkaya wàccee xeer ci kowam mu rey ko rey wu ñaaw waaye loolu lépp mi ngi màggal yàlla di sabbaalal yàlla firawna lakk na ko dóor na ko mettitil na ko yooyu yépp bëgg rek mu xaddi mu xàcc bay yàllay Moussa ja bañ a gëm Moussa waaye mu lank ngoy ci ngëmam ngoy ci imaanam moom Asiya bintu Mousahim téye fa rek nee na buy dee ci ngor lay dee mu ne buy dee ci diinam lay deeyee buy dee ci wéetal yàlla lay deeyee mu nekk benn jigéen ñu rey ko reyin woo ñaaw firawna lakk na ko tortiiri na ko mittitil na ko daf na ko lu ne ngir rek na tubbi xàcc génne ci diine yont yàlla Moussa ñëw ci diine l'islaam waaye mu lank ñëw ci diineem waaye mu lank bañ ni du def loolu ci lii lañ ko jàpp ba rey ko reyin yu metti moom Asiya bintu Mazahim ñu gis nag moom itam ñu misaalee ko ci yeneen soxna yële muy gis nga soxna yont yàlla Luut ak yont yàlla Nuux ay yonente lañ seen soxna yi ñoom ñaar gëmuñ leen yàlla alak na leen waaye nga gis firawna ni mu nekkee yéeféer soxnaam tuub nekk jullit xoolal yàlla ñee ay yonente lañ muy Luut ak Nuux seen jabar yi wet di leen ba pare di leen xeexle saañ xëye woote seen jabar yi contre leen di yàq ñoom ñuy gas seen jabar yi di suul te ay yonente lañ yàlla nattoo na leen jabar yi mënuñ leen a fase waaye nag jabar yi jaamur yi di leen gëm te ñoom seen jabar mënu leen a gëm doomi jaamur yi di leen gëm te ñoom seen doomi mënu leen a gëm rawate na Nuux muy Kanaan taawam ba waaye ñu xool xoolal firawna ni mu nekkee saay-saay dem bu dëkku yàlla mu ne nañ ko tabaxal ngeen ni ci kaw asamaan mu fetal yàllay Moussa ja rey ko dem na ba egg foofu ne ana rabbukumul aala waxumul yàlla yu ndaw yi amut de waaye man may yàlla bi gën bee mag yàlla bi gën bee nekk ponkal man la waaye gis nga xoolal kii jabaram new nekk jullit te moo gën a bokkaale yàlla ci histoire ni mu bokkaale yàlla amul kenn ku ni bokkaale suñu boroom mooy jiitu ñëpp ñuy bokkaale yàlla moom firawna boobu waaye gis nga jabaram privilège yi mu am ci pale bi yépp gedd na ko ba ko daw dëgmal ci suñu boroom gis na yàlla mooy lépp yàlla moo ëpp lépp dem dëgmal yàlla suñu boroom bi tabaraka taala nga yàlla nag tabaxal na ko kër aljann pale bi dàq bi firawna bi ba pare moom nekkoon jabari firawna gëm yàllay Moussa waaye nga xool jabari Luut ak Nuux jabari yonente gëmuñ seen jëkkër si nga yàlla ni lay doxalee ay mbiram yàlla na yàlla may ñu dégg ak topp ni ngi àndoon ak seen mbokk Oustaz Diop Kayel ci waxtaanu fajar fii ci RTS ki nekkoon ci machine yi ba ngeen mun ñoo dégg di Pap Fall yàlla na yàlla defal ñu jàmm yàlla sàmm ñu sàmm suñu réew yàlla na yàlla sàmm son excellence le président Mohamedoul Bachir Diomaye Diakhar Faye yalla yalla defal ko jam ar ko ar rewmi yalla motelil ay nalam yalla samako sam suñu rew ñun ñep wa salamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
5: bismillahir rahmanir rahim
6: alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nura thumma alladhina kafaru

fukkelu dibeer ak ñet ci atu jangu sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu nuyu ak jaamu yàlla cofeelam gi nu boole ànd ak ñëpp nu ngi leen di nuyu ci turu sunu boroom yeesu kirist labbe bu mag bi sell jub jàmm ak yéen na jaamu yàlla gën di wàcc ci yéen ak ci seen njaboot wëyu ndoor te ne tàccu leen yéen xeet yépp ak yuuxuy bànneex tagas leen yàlla amiin sant yàlla daañu ubbeeg njàngaat mi jiitu mi ñu tibbee ci ñaarilu téeréew buur ya saar ñeent aaya juróom ñett ba fukk ak benn ak fukk ak ñeent ba fukk ak juróom ne benn bés yonente ba Élisée jaaroon na dëkku Sunaam jenn jigéen ju dëkku Sunaam jenn jigéen ju am alal ca dëkk ba ñaan ko mu ñëw këram

ben taabul, ben toogu ak ben niitu. Noonu su dikkee mu am fa mu dal. Ba mu dikkatee mu dem dal ca néeg booba fanaan fa. Yonent ba ne surgaam lu ñu mën a defal jigéen jile. Mu tontu ko ne jigéen jile amul doom te jëkkëram màgget la. Élise ne ko oowal ma ko. Surga ba oo jigéen ja mu ñëw taxaw ci buntu néeg ba. Élise ne ko nëgër nii déwén di nga uuf doom. Baatu borom bi, baatu yàlla. Ku weddi yàlla weddi téere bi, ku weddi téere bi weddi yàlla. Sumay mbokk yi, ngëm yàlla ñuy déglu. Xibaar bii ñu jot a dégg daf ñoo yóbbu ci xalaatloo li di cofeel sa digg ak sa moroom aka bare tey. I jigéen yii nekk ci néegu sëy te bëgg am doom te amuñu ko. Ñu wër kër doktoor yi waaye dara. Jël faj nit ku ñuul di naan ireen ak li def ñu mën a am doom waaye dara. Jóge fi dem ca maaman mu defal isàngat di la jox sunguf ay reen ngay naan, jox la sax bi jën nga yàq ci xaalis bu bare te taxul nga wér ba am doom. Li te nit tewul yàlla sunu borom. Pexe mii yàlla ki mu yónni Yeesu Christ ñoo am mën-mën bi, sañ-sañ bi. Ndax gëm naa ci yàlla, gëm ci ki mu yónni. Sunu boroom mooy ki amee dund gi te di ko may. Soo gëmul sunu boroom kan nga gëm? Tey ci say soxla, say bëgg-bëgg, say jafe-jafe, sa tekki, am liggéey, néegu say bu naat, njàng mu ubbeeku, yile yépp mën nga koo am. Soo gëmee yaakaar wóolu takku ci yàlla ak ki mu yónni Yeesu Christ. Ñoo la mën a may li ngay ut, li ngay ñaan. Te doo fay dara, te doo fay dara. Yeesu moo ne ñaan leen te daañu leen may. Ndax gëm nga wax jooju waaw am déet. Kàddu gi ne jigéen ji amul doom te jëkkëram màgget la. Surga ba oo jigéen ja naka la ko Élise diggee. Élise nitu yàlla. Oo nañu jigéen ja. Jigéen ja taxaw ca buntu néeg ba. Yonente ba Élise déglul ñaanu yonente ba. Baat bii rekk la wax ci kanamu jigéen ja. Mu ne nëgër nii déwén di nga uuf doom. Eskey, eskey.

diver bi fukel ak ñet ci atu jang apoter ba di bind kat match mu selm diñ ko jotaline yesu neewon fukki apoter yak ñaar ku gëna sop bayam wala ndeyam aste man jomb ngama sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu kaddu yi ñu dégg mën nanoo doon kaddu yu dëgër yi ñu bett yi diis sunu seetee digg baay ak doom digg ndey ak doom jokkoo bëggante bi yëg-yëg bi am way jur yi ak seeni doom sunu borom yeesu krista joxul ndigal ndaw yi ñu bañ a sopp seeni way jur kaddu yeesu dafa jara rabat ci biir xol bu baax ndax xam li kaddu gi tekki yalna nu yalla jox xolu suux xol bi sopp yalla ñu jëgg sopp ba sàkk nu def ñu niru waaleem fuuf ci li mu sàkk noonu nit di dund jërëjëf borom bi jërëjëfati ci dëgg sunu borom moom moom dund gi àdduna si suuf si ak ñi ci dëkk kon sunu borom mooy dëgg gi di dund gi yeesu nañu asamaan ak suuf daañu wéy waaye sumay kaddu duñu wéy ëskëy kii bokk benn jéem ak yàlla ki ñu naan yonente yàlla almasi bi yeesu iisa mooy wax kaddu bi sunu borom yeesu krista bàyyi na xel ci yëble yàlla di ñeenteelu yëble yi soppal sa baay ak sa ndey ndax nga yàgg ci àdduna te muy dëgg gannaaw yàlla way jur yi la yàllaay dëgg gannaaw yàlla way jur yi la dañ war di déggal way jur yi sopp leen itam jàpp seen kàddu yeesu déggaloon na ak takku ndeyam ak baay dundal katam kaddu gi ne ci luka mu sellma xaleel bi yeesu doon na màgg ci jëmm ci sago ci yiw ci kanamu yàlla ak ci kanamu nit ñi ëskëy lan la sunu borom bëgg noo wax ci kaddu yii diis yi ñu dégg yeesu dafa jël warugaar wii gën sell ngir wax ñu ak doole ñii daañu ko war a sopp lu gën ni ñu gis ne ñoom lañu war a gën a sopp sopp yeesu krista doon dofu yeesu krista mën naa indi mbañeel ci say jegewaale ci say mbokk sunu borom yeesu krista mu ngi ñoo oo ñu sopp ko lu gën
ñi ñu sop té mon ko gëna sop l'évangile daf ñu yobbu ñu def tanef ak matuway biñu jël ndax jox ko sunu dunda takouté té takouté bi tanef bi chofel gi ma am ci sunu borom Yesu Christ suma bayiwe dara ci aduna ndax top ko Yesu ne ku baña gaddu croam bañ ma top jomb ngama waw xatché sa naftu sabakan wax ji dafa yobbu walé croab daf ñuy firndel ne sunu borom Yesu Christ duñu won wax lu jëm ci gaddu croix mom ci bopam su ko jëkke wulon bepp croix buñu gaddu croix la bu top Yesu tay yow mi nek ci choono mitit yaangi dox top croix sunu borom croix bant biñu daaje sunu borom Yesu Christ bant biñ ko wekke won bamu dee ca tour deretam ngir bakari aduna croix bi le Yesu Christ Isa nangu ñu daaj ko ca ndax yalla yeureum aduna bi bakar te lolu moy tax jubo am digi yalla ak niti aduna croix bi bant bi le yaawur ye don jeriño ndax toroxal mititel boom ray i def katu lu bon sunu borom Yesu Christ croix bi le jël ndax dan deg ndax xex njubay xex njubadi Yesu Isa tan croix bi ngir musal aduna ci bakar te djubale ñu ak yalla bay Yesu Isa ne ku bëgg sa dundu bakan di nga ko ñak te ku ñak sa dundu bakan ndax man di nga ko mujjé jot eskay eskay kan mo sañ wax li kurul ku bok jeena jema ak yalla taxu ko teye ak negadi emayam ak yalla waye dafa soufel bopam degal yalla ba ca deg yalla yekati nako ba ca deg li moy dekk liko ngir won ñu ne yalla daf ko yoni te mu bok jeena jema ak yalla ku nanguwul xàcce ngir moroomam naka la mënee sopp naka la mënee am cofeel ey borom bi defal ñu xam sa baat ak maynu doole dundee ko ñàkk sa dunda ndax jotaat ko baatu Yesu amul mandarga fanxal
ak def tiis waye di kaddu deug ak mbekté leuf li té leuf li deug moy jot sunu borom yesu christ daf ñu o nun ñu dé ci sunu biir té sunu biir sax sax ndax dund naam ndax dund naam yesu dik na ndax no am dund gi té am ko ni mu gëné bare ami ubil téré sangu sel ma talibé ba sar fuk ayo fuk ne nekul ngir xaru waye ciofel bes bu nek bimu ñuy o ci ñak ngir ñemeñ te moy ubeku wi ubeku wu kawe sax amin li sorena yah mbindef te xacce gi dafa tabax gor ak jigen yi mag ubil tere pol mu selma apotar ak wa rom sar jurom ben aye jurom ben ba jurom ñett ne kiñu baptisé moy kiñu daj ak krista ndax dund ak mom meskey diber bu sel bu jot daf ñoo fateli ci eucharistie bu sel sel bi neni borom bi yesu joxe bakanam jerejeuf borom dund gi kaddu gi ne kulen agali man la agali te kuma agali agali nga kima yoni eskey eskey li teki di dunde ak deke ciofel sa sune ak fune te ciofel ak soufelu ngir agali sa morom sunu borom ne kep ku di may ken ci ñi gën tuuti ñi mbattu ndox mu sedd ndege li nga ko seete ni suma taalibe doo ñàkk sa yool hëskey tey sunu amee ay nit ñii namatul dara teg ci am doole te seeni bët muuru ci kanamu niiw doole yi ñii rafle miskiin yi nañu leen ñaanal ndax seen xol gën a ubbeeku ci yàl te ñu gëm ko te di séddale seeni alal seeni am-am ndax yàlla mën leen a seete ni ñi sopp seen morom mënoone sopp naa yàlla te soppo njëkk sa morom kàddu gi mooy wax sunu borom tey di ñu oo ci sunuy ute sunu ñàkk bàyyi xel ci ñi tuuti ñi ngir ñépp ñi àggali i seede yàlla ñu ubbeeku ci yëgle bu neex bi dëkkal nguuru ciofeel gi na sunu borom maynu xol bu set xol bu laab xol bu sel bi ñu mën a topp ak jëriñoo kàddu yi mu ñu waxte yépp yàl na yàlla gën ñoo may yiiw te kàddu yi ñu sunu borom jàngal tey ñu mën leen a tëye di leen di rabat
ci sunu biir xol. Saa su nekk ak fu nekk ci ndimbalu yiwam. Moom mi di nguuru ànd ak baay bi ak xel mu sell mi tey ba ca moos a moos amiin. Mbokk yi fii laa taxaw ak yéen. Ci fukkeelu dibeer ak ñett ci atu jàngu yàlla ak ndimbalu ajaamaam Abi Dieye ki ame liggéey bi. Yàl na yàlla gën di la taxaw. Taxawu sa néegu sëy sa njaboot yàlla gën di la barkeel may la wér gim yaram ak wér wérle ak jëm kanam. Yàl na yàlla gën di la aar ey borom bi aaral ñu njabootu RTS yépp sàmm leen ñag leen te denc leen ci jàmm gënal wàccee sa jàmm ju bokkul ak jàmmu àdduna si ci sunu réew Sénégal aar ko ñag ko te denc ko ci jàmm. Joomee ni moo leen doon waxtaanal ci fukkeelu dibeer ak ñett yendu leen dibeeru jàmm ak ay bés bu sell amiin sant yàlla.

0: செய்தோம் impactalement ci yalla da nga wone jigeelu kenn ci sa jéggi nga wax li rëy loo ko mo àgg ndax te kaasu ataaya kaasu ndox bu sedd bi mu jubee ba dox ko doomu aadama yàlla nga ko jox yàlla moo tàkk doomu aadama nee na képp ku jël kaasu ndox dox ko doomu aadama man nga ko defar ci loolu suna ay ñi wax ñoom benn jigéen bu amoon njërmande amoon njërmande te ci te dina yi mu jël ko ci këram yor ko kooku ñaanaan ko di nga xam ne yaakaar ko woon mu jox loolu su si mbéer def lu baax dafa baax nu nuy def lu baax ne nuy def lu baax nu nuy wax lu baax nu nuy jëf lu baax chrétien day topp kàddu instant calamité yàlla chrétien day topp injil bi chrétien day déglu injil bi chrétien day noyyi injil bi nunu topp yàlla dénk sunu bopp yàlla bàyyi yàlla sun biir yàlla tee na tekki na dafa dee ak sunu bàkkaay dafa dee ak sunu jubal yu bon yi dafa dee ak sunu melukaan bu bon bi dafa dee ak sunu ñàkk ànd ñàkk dimbalante ñàkk wax dëgg ñàkk jub loolu yëpp la yàlla deewaale ci suuf mu tekki ak lan soppeer ak bëggante ak dimbalante ak baalante moom la sunu dalla di wax mu nekk ci galate mu nekk ci galate mu ni yee nu ñu war a dundee ñu doomu aadama ci suuf ñu ñu war a suuf kenn sunu bokk ci yàlla mooy lan maanaam déglu kàddu yàlla nañu déglu kàddu yàlla bu jóge ci yàlla ñu ngi bañ ñu topp nit nañu topp yàlla yàlla moo ñu sàkk yàlla moo tax ñu mu taxaw fii la tey waaye ñu bëri tey ñu ngi topp nit parce que nit bi defal na la may la xaalis may na la dara nga topp ko ba fàtte yàlla ana ngëm boobu nit day dee nit day dee yàlla nag ba faw mi ngi fii ndax nit du moo moo sàkk nit e yàlla moo sàkk nit et doomu aadama yàlla moo ni ñu gëm instant calamité yàlla ni ko sopp ni ko bëgg àddina bi nu mel léegi jaajuwul Sénégal nu mu mel jaajuwul dañu fàtte yàlla sopp suñu suñu ruu sopp suñu bokkal ba fàtte yàlla def lu ñu neex wax lu ñu neex ci rajo yi amul benn diine bu d' accord loolu benn diine nanguwu ko ñu fekkee ne ñu war a jug ñu wax loolu gaajuwul jël télévision jël rajo ñu wax loo xam ne manquewul ak bokkul ak suñu suñu jàng ak suñu jar-jaar soo ko defee chrétien laa wax chrétien bu ko def yaa ngi souffrir suñu diine yaa ngi souffrir instant calamité yàlla su waree jaloo suñu bopp ci yàlla fetal suñu biir nu ñu mel fetal suñu biir nu ñu dundee nit def na ma damay koy foofu gisee ak foofu déggee yàlla nee na instant calamité yàlla ci bi indi bi nit ki su ñëwee jël sa yére jox ko si jóor jox ko si suñu jox ko lépp li nga am ñëw jàppal suñu bopp ci yàlla ci bëgg yàlla suñu bakkan nag yàlla moo ko moom yàlla moo xam suba yàlla rek moo ko xam doomu aadama su boobu su tax chrétien di tax ngeen di jiit chrétien du jiit du ragal su fekkee gëm na sëm na boppam yàlla chrétien du wax lu ñaaw lu ñaaw jënd jëmi na ci làmbi na ñii ci def loolu ñu leen di ñaar ñu delloo seen bopp ci yàlla ci suuf nañu joxante loxo ci valente adina bi genn ba noppi nim ko ragal wax nim ko ragal génn ngir lan ngir fi muy gis ñu ne jamono la jamono jamono jamono yàlla nit ci jamono yëpp ñu ñu wàccee suñu bopp suufee suñu bopp te moytu ndax yàlla mi ngi ci yoon bi kenn xamul bés bi ñuy ñëw moom rek moo ko xam bàyyi daf ñu ñaan ñu teral suñu fa diine yi ñuy teral suñu fa diine yi suñu fa diine yi ñu ngi wax si kàddu yàlla te kepp moom nee na kepp ku ma seede ci biir àdduna bi soo teelee ñëw ma seede nañ sama kàddu mu bàyyi def kër yi nañuy seede lu baax teral suñu fa diine yi soo leen seen cër ñaanal leen ngeen jàppale leen ngeen sutural leen fu gi seen bon nga fek ko ko nga rafatal ko loolu moo la suñu aada fii ci Sénégal rafatal rafatal lépp lu bon nga defaraat ko waaye nekk ñu fii jurut ay ngox yoo xam ne jaaduwul ñu woye suñu bopp chrétien nañu teraw suñu bopp ci yàlla encore ndaxte àddina jeex na ba noo àddina jeex na de te yàlla mi ngi ñëw te kepp ñëpp am na suñu jullee waaye nag bu ñu dara gënal topp yàlla bu ñu dara gënal topp yàlla topp ak fonk ci li fëddina yi soxleen seen cër bàyyi ci li fëddina yi ay wax yu bon ci ñoom ñun ñëpp ay doomu aadama noonu mu ne ci li fa diine mooy yéen nii ay ñëpp ay doomu aadama noonu yàlla cafe noonu mën musaraal yàlla sàmm ñu jox ñu ngeen ci yaram jox ñu guddi par ñu àndandoo ci jàmm ci waxante dëgg kàddu mondial bi ñu waree jëflu kàddu sunu rakk ji tey ñun ñëpp la yee yàlla xale yi rek ñun mag yi ñun kilifa diine yi ñun ñëpp la yee tey deneen jëflu kilifa diine yi ndax kilifa diine yi ñuy wax di ñoom lépp lu kilifa diine wax jël leen injil bi ngeen xool ngeen am ñu ci biir injil bi su ci nekkee ngeen jël tekul bu leen jël ndax léegi si suñu diine yi chrétien si suñu ay kilifa yi nga xam ne ay pasteur ak pour bu nekk ñoo koy am yaakaar ne ñoom ñoo moom doomu aadama yi moom muñu dara ñun pasteur yi du ñu war a moytu ñun tamit yàlla daf ñu dénk daf ñu dénk ay doomu aadama ñu war leen teral waxtaan ak ñoom yéeg ak teranga bañ daw seen gannaaw ndax amulof gën a xaalis yàlla mooy suñu buur ndax yàlla moo ñu dakk bu xaalis bu alal ñu les pasteur ñu xoolal suñu xel ñu yegg suñu talibé yi yegg guddulee ci kàddu yàlla instantal mot yàlla ci biir injil bi yow jëf sama raakat ñi di nga wax gis naa ci sama bopp ndax man tamit kilifa diine laa dañu nañ lañ jàppale wax leen kàddu yàlla bu rafet ngir ngeen tuub ngeen delloo seen bopp ci yàlla waaye du ma leen wax pour ngeen topp ma du ma leen wax pour ngeen jox ma xaalis su ma ko defee du ma kilifa diine yenn lu yàlla mu sóoti loolu yàlla jéggal ñu suñu bàkkaar yàlla yërëm ñu ndax doomu aadama noonu suma dund am na lu baax am na lu bon yàlla lu baax li ëpp lu bon li yàlla ubbi suñu xol ñu mën ci teert ñëpp ndax ci biir teert boobu ngay def yàlla nga ko defal soo teertoo doomu aadama dugal ko sa kër fii am na lu bëri ñu ci teral doomu aadama am na ñu bare ñu ci jël seen alal topp doomu aadama am na ñu bare itam ñu ci dimbale kilifa diine ñu mel ni ñun toog ne pasteur am jàppal ci lii am yàlla jox la lépp loo defal pasteur bi lépp loo defal comme mu mucc doon kilifa diine yi yàlla nga ko defal pasteur bi soo ko joxee soo ko joxul ko leen soo ko joxul am na keneen ku koy jox soo ko jàppale itam am na keneen ku koy jàppale yàlla kenn du ñu gëm pour bu baax si amul moo dox moom rek ñu ñu gëm amul keneen ku ñu gëm nañu ubbi suñu xol ngir nekk ak ñëpp ci jàmm ak teranga ak sukura nañu ubbi suñu xol lii yàlla jox ñu moomu ñu ko yàlla daf ñu ko jox ngir ñun tami ñu mun joxe ñu ni jàppale ñi amul doore ñi ñu doore yi ñu jàppale tardiyaa yi ba la joxe yàlla joxul mais su la yàlla joxee te nekk tool ko yàlla day teelu ko bon dëgg ci la su la yàlla joxe pour nga joxe la dina jëmblante suñu bii am na ñu amu bëri am na ñu amu garab am na ñu amu picc ku xool ci lu muy def yow xoolal si dee sa yàlla te jàppale doomu aadama yi waaye soo xoolee nit rek doo def dara soo xoolee nit doo def dara da nga xool yàlla xool ñu def ci courage am ñu remonté jëpp la guddi fan jëpp la liggéeyee may la alal tàmm la noonu nga war a mel tamit noonu mooy topp kàddu yàlla def lu yàlla bëgg def lu yàlla wax yàlla ci yàlla kii ñu jëf bu baax ñu am xol bu rafet yéene lépp lu baax yéene ñëpp guddi far yéene ñëpp jàmm yàlla may ñu jàmm may Sénégal jàmm may Afrique jàmm may bonte bi yëpp jàmm yàlla jàmmam yàgg fii ci Sénégal ñu mun tuub ñu tëni bàyyi wax bu bon ci bëggante comme yàlla ñu ñuy bëggee ñu bëggante comme yàlla ñu ñuy bëggee yàlla ñu barkeel yàlla barkeel ni barkeel seen yëgu sëñ yéen ñëpp yàlla may leen guddu fan ak wérgu yaram mu aar leen mu sàmm leen mu yokk seen fan yokk seen bandeer sëñ say nekk ci rajo yi ak suñu jigéen Florence Timbo yenn yàlla may leen guddi fan may leen wérgu yaram ak technicien yëpp di nekk foofu muy Aïda muy Abissi ak Xavier seen kilifa ak technicien yi yenn leen yàlla may guddi fan ak wérgu yaram yàlla barkeel seen liggéey barkeel seen néegu sëy ligi barkeelu aussi suñu mbokk musulman yi li nga xam ne sargal fet ñunu seen sam xarit yenn nekk sam xarit boo am jàmm sam xarit boo xam ne ñun ñëpp dalu jàppante tout delloo suñu bopp yàlla daal ñu bëggante daal ñu wax dëgg wax loo xam ne ku ko déglu da ngay dégg ku ko déglu da ngay sopp yàlla moom loolu la yàlla santaane kenn waaraate nit nit ci mun ma topp nit ci xam man may kan lii ma leen jox moo mu leen ko dama leen ko jox ñi ngeen séddale ko ñeneen bi yenn nañu ko yàlla defaral yéen te nii yenn na yàlla barkeel yéen te nii yàlla ubbi seen xool ñu jàppante bëggante am coppeel ci doomu aadama am coppeel ci fii sa instant kalamatu yàlla ñu ngi dem vacance vacance nag nekku ci repos vacance du repos rekam xibaar si jot ngay nalaw rek dane maa ngi congé da nga war a jub ak sa doom école du dimanche li ngay àndal nga ñëw firti bi ak foo mënta nekk muy Togo muy Benin muy Madagascar foo mënta nekk si biir na nga jub nga dem église ak sa doom yi école du dimanche di ci vacance loolu waxul ko affaire yëpp jeex na jàmm jeex na déedéet les famille yéen njaboot yi jug leen ngeen toppatoo xale yi moom la ñu wax balaa muy jëm njaboot yi toppatoo leen seen doom xale yi bëgg leen seen yaay déglu leen seen papa déglu leen seen yaay dégg leen kàddu yu rafet ni ñuy wax da ngeen yow ñu déglu kàddu instant kalamatu yàlla ci biir bu nekk xale yi ànd leen ak seen papa seen yaay ngeen ñëw fii ci sàggal yàlla yàlla amul morom yàlla mun na ko dina ko def wasalaam ajje sa la gloire benn
1: Thank you.

jërëjëf Khalifa Lo, mbokk auditeurs yi maa ngi leen di nuyu kenn ku ni sa turóo ki sa sant. Maa ngi sant yàlla suñu borom tabaraka wa taala julli ci Nabil Moustapha sangu sang yi amaan mbégteeg bal neex yowaat ak yéen nag fii ci RSI Radio Sénégal International kàddu gi di bawo fii ci Ndakaaru. Ñu fas yéene nag ñoo leen dina fa seen émission bi ngeen bëgg seen bopp muy musique bu démb. Di nuyu soppi yi ak xarit yi ak am di jàmm yeeg dëkkandoo yi. Su waxtu yi jotee rek ñoom ñëpp ñu jël seen poste rajo bàyyi ko ci RSI di déglu musique démb. Ñii ni morso yu yàgg yi dafa am lu mu leen di fàttali, ñii ni commentaires yi moo leen gën a neex ndax ñi ne woon ci orchestre bi jóge fii dem fii dem fii dañ ci jële xam-xam ca ñoom nee na fii rek lañ ko mën a déggee ci RSI. Tey nag maa jàkkaarloo Khalifa Lo moo nekk ci wàllu machine bi. Ci micro bi seen xarit Baye Mbaye Diop. Di nuyu nag koddu biige La Linguère Fans Omar Penn, xam naa dina bég ci Omar Penn boobu, ak ki di Jadre Nia sama ndar-ndar bi, ak auditeurs yeeg ñi ne ci biir kër gi yëpp, yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu. Bi ñu ubbee Omar Penn nag dañuy delluwaat ci beneen ñaareelu Omar Penn, continuer animation bi. Khalifa Lo, Omar Penn.

0: Alfred jerejeuf dik bay fa sa pe ak anita dara
1: waaw mu ngok ba tay rek di fatali mbokki auditeur yi ñu ngi synchroniser ak radio yi nga xamanteni ñu ngi ci région yi muy Dakar FM nak fi ci Dakarou and ak RSI di len wax rek ba tay ñu ngi ci place de la nation Bekay Elou fasiyene and ak yenda ci animation bu neexa di sentu wat nak benen match bo xamanteni Senegal mu ngi ci kanamam inshallah ba tay rek nañu andando supporter li nga xamanteni modi gayna yi ngi rek ñu gaddu li indi ko ci rew mi man ko rek moy maye lepp lo gis El Hadj Bekay mam

fañu doon baxalu saalu tay ca diw ñor rawa yi ci yaari yaasin may seen digi ta ci ñaan yoro ko ku ne xam na ne tibé nak mom agni day naat ya

yakba turu ya yo okut ak ma man am na ñu man way jëmele ko ci lu bon am ñu bono bon di len fekke da lañuy dox lepp lu bon.

kawai mace lige yu kan yi waye. Sura ku jarale. Dila. Tama ne jaru kofi. Isu ma lu ko jar.